ser kaste PR bullet crescere cantar spontanos vedem se cu de mal tis busques freya alio che sabe secrets it io na pas me da regrets che se io bom de desgrupa este pajo me trotar

Que s'au pe ce crits, it. Tio, nu pas mi da regrets. Ca să iubăm de desbrumba. Peste pașa metru tar. Raluio, que s-au pe ce crits, it. Tio, nu pas mi da regrets. Que eram numărul sonda pe harteră. Mi-a stat pe noi despre, că te-am putut cambia.